0: 2030 წლის განმავლობაში იქ 4500-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, ეს რიცხვი დაახლოებით ორჯერ აღემატება ავღანეთში აშშ-ის დანაკარგებს. ერაყის მოსახლეობას შორის მსხვერპლი კი გაცილებით უფრო მძიმე მასშტაბისაა. სხვადასხვა ანგარიშის თანახმად დაიღუპა დაახლოებით მილიონზე მეტი ერაყელი. აშშ-ის სამხედრო ნაწილებმა ქვეყანა პირველად 2011 წელს დატოვეს, შემდეგ კი 2014 წელს დაბრუნდნენ ერაყის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაცია დაეშთან ბრძოლაში მხარდასაჭერად.
1: ირანის ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლეს საბჭოს გენერალმა მდივანმა მოჰსინ რეზაიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გააკრიტიკა და განაცხადა: ტრამპს არც მოლაპარაკებების წარმოება შეუძლია და არც ომი. ირანულ მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად, რეზაიმ დედაქალაქ თეირანში აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის დროს რეზაიმ განაცხადა: ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმები ირანზე ყველა საერთაშორისო კანონს ეწინააღმდეგება და ირანმა თავი დიდი ძალით დაიცვა. ტრამპი ჭაობში ჩაეფლო: ტრამპს არც მოლაპარაკების წარმოება შეუძლია და არც ომი. რეზაიმ გაიხსენა, რომ მისმა ქვეყანამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარკვეული პირობები წაუყენა და ამასთან განაცხადა, რომ ტრამპს გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არ აქვს. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბრძოლის ველზე არსებული უმწეობის გამო საჰაერო ბლოკადას მიმართა. რეზაიმ აღნიშნა, რომ ისტორიის განმავლობაში რეგიონში უცხო ძალები არაერთხელ მოსულან და წასულან, თუმცა ირანი ამ გეოგრაფიულ სივრცეში კვლავ რჩება. მისი თქმით, რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი არ აქვს. რეზაიმ ხაზი გაუსვა, რომ მისი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მტკიცე დგას.

0: Radio Turkiyes khmis eterši ganvagdzobt sa informatsio biuletens.
1: Israelis mir Gazis mashtabit ganxortselebul tavdasxmos romlebits asheshes shuamaulobit miqtseuli da gasuli tsis oktobridan mokmedi tsetskhlis shetqvetis shetakhmebis bolo dadastorebul dargoebs zarmuadgens sumtsire 6 palestineli emsqorpla kholo mravali adamiani matchoris bavshebi dashovda Jabalis aghmosavletit halavas banakshi izulebit gadaadgilebuli ojakhebis tsinaamdeg dronit ganxortselebul tavdasxmas 2 adamiani emsqorpla 8 ki dashovda ქალაქ ღაზის ალტუფავის რაიონში საცხოვრებელი სახლის სახურავზე განხორციელებული სხვა თავდასხმის შედეგად ერთი პალესტინელი დაიღუპა, რამდენიმე ადამიანი კი დაშავდა. მედიკოსებმა ასევე დაადასტურეს, რომ ალ-ნასრის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ ალ-შიფას საავადმყოფოში 2 ცხედარი და მრავალი დაშავებული, მათ შორის ბავშვები, გადაიყვანეს.
0: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბირთვულ იარაღთან დაკავშირებით განგარს გამოხატავს. გენერალმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს მოუწოდა ახალი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები გამართონ. გუტერეშმა გააფრთხილა, რომ მსოფლიო პირველად 50-ზე მეტი წლის განმავლობაში აღმოჩნდა სტრატეგიული ბირთვული არსენალის რაიმე სავალდებულო შეზღუდვის გარეშე. ამის მიზეზი ნიუსტარის შეთანხმების ვადის ამოწურვა. გუტერეშის განცხადებით, მაშინ, როდესაც ახალი ტექნოლოგიების შეცდომებისა და არასწორი გათვლის რისკს ზრდის, ორივე ბირთვული სახელმწიფო საკუთარ არსენალს აფართოებს და ახდენენ მათ მოდერნიზებას. მისი თქმით, ეს საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნებს, არამედ მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას.
1: და ბოლოს, კომუნიკაციების სამართველომ განაცხადა, რომ თურქიემ საინვესტიციო ფონდების ლიკვიდაციის პროცესის ზედამხედველობისა და ინვესტორთა უფლებების დაცვის მიზნით ფონდების საკოორდინაციო საბჭო შექმნა. აღნიშნული გადაწყვეტილება პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოანის ეკონომიკურ საკითხებზე პასუხისმგებელ პირებთან და მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. პრეზიდენტმა ერდოანმა ოფიციალურ პირებს დაავალა ლიკვიდაციის პროცესის ზედმიწევნით წარმართონ, კაპიტალის ბაზრის წესების ფარგლებში დაიცვან ინვესტორები და უზრუნველყონ გადახდების სამართლიანად და სწრაფად განხორციელება. სახელმწიფო აუდიტის საბჭო ბოლო პერიოდში განხორციელებულ ფონდებთან დაკავშირებულ ოპერაციებს იკვლევს, ხოლო კაპიტალის ბაზრების საბჭო ფონდების აქტივებისა და ლიკვიდობის მდგომარეობაზე დაყრდნობით დადასტურებული ინვესტორთა გადახდების შესახებ სამოქმედო გეგმას ამზადებს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

ჰიპოკრატე იყენებდა იბნ სინამ თავის ძეგში აღწერა და დღესაც უამრავი ადამიანი მიმართავს ამ მეთოდს. 4000 წლიანი მკურნალობის მეთოდი სამკურნალო ქილებით თერაპია, მაგრამ რა ხდება, როდესაც ის არაპროფესიონალის ხელით კეთდება? მაშინ განკურნების ნაცვლად შესაძლოა ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემას წააწყდე. რას და როგორ უნდა მივაქციოთ ყურადღება? მოდით ერთად გავიგოთ. ბოლო წლებში ადამიანები სულ უფრო ხშირად მიმართავენ ჯანმრთელობის ხელშემწყობ სხვადასხვა მეთოდს. ამ ძიების ნაწილად ტრადიციული

დამატებითი მედიცინის პრაქტიკები დღითი დღე უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს. აკუპუნქტურიდან დაწყებული წურბელებით, თერაპიით, არომათერაპიითა და ოზონოთერაპიით დამთავრებული ტრადიციული და დამატებითი მედიცინის პრაქტიკები მრავალ მეთოდს მოიცავს და გვთავაზობს გადაწყვეტილებებს როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, ისე სულიერი და ზოგადი ცხოვრებისეული ბალანსისთვის. ერთ-ერთი ასეთი მეთოდია სამედიცინო ქილებით თერაპიაც. ამ პრაქტიკას, რომელიც ბოლო დროს კვლავ აქტუალური გახდა, დღეს დეტალურად განვიხილავთ. ახლა გაგიზიარებთ ინფორმაციას, რომელიც ჯანმრთელობის მეცნიერებათა უნივერსიტეტის უმრანიე სასწავლო და კვლევითი საავადმყოფოს საოჯახო მედიცინის კლინიკის სასწავლო ხელმძღვანელმა დოცენტმა სულეიმან ერსოიმ ტერეტე ჰაბერს მიაწოდა. სამედიცინო ქილებით თერაპიას, რომელსაც ხალხში ჰაჯამაცას უწოდებენ, დაახლოებით 4000 წლიანი ისტორია აქვს. დოცენტი ერსოი ამ ხანგრძლივ ტრადიციას ასე აღწერს: მედიცინის მამა ჰიპოკრატე და ძველი რომაელი ექიმი გალენოსი თავიანთ პრაქტიკაში ძალიან ფართოდ იყენებდნენ სამედიცინო ქილებით თერაპიას, ხოლო იბნ სინამ თავის ცნობილ ნაშრომში სამედიცინო მეცნიერების კანონი ჰაჯამათი ძალიან დეტალურად აღწერა. ეს პროცედურა, რომელიც წარსულში მინისჭიქებით სრულდებოდა, დღეს ერთჯერადი ქილებით კეთდება, მაშ კონკრეტულად როგორ ტარდება იგი. დოცენტი ერსოი ეტაპობრივად განმარტავს კანზე ვაკუუმს ვქმნით, რის შედეგადაც კანზე გუმბათისებრი ამობურცულობა წარმოიქმნება. თუ ამ ეტაპზე გავჩარდებით, ამას მშრალ ქილას ვუწოდებთ, ხოლო თუ იქ ინციზიას გავაკეთებთ, ანუ სკალპელი ძალიან მცირე ჭრილობებს მივაყენებ და იქიდან სისხლსაც გამოვადენთ, მეორე ვაკუუმს ვიყენებთ, ამას კი სველ ქილას, ან ხალხში დამკვიდრებული სახელით ჰაჯამაც ვუწოდებთ. ახლა კი მივადექი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს: ქილებით თერაპიის პროფესიონალის ხელით ჩატარების აუცილებლობას. დოცენტ ერსოის გაფრთხილება უკიდურესად მკაფიოა. თურქეში ტრადიციული და დამატებითი მედიცინის პრაქტიკის ჩატარების უფლება მხოლოდ სამედიცინო ფაკულტეტ დამთავრებულ ექიმებს აქვთ. ამასთან, მხოლოდ ექიმობა საკმარისი არ არის, აუცილებელია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ აკრედიტებული სასწავლო ცენტრებში შესაბამისი მიმართულებით მომზადების გავლა. ასევე კატეგორიულად უნდა ავირიდო თავიდან ეგრეთ წოდებული ეთაქოშა შეუსაბამო პირობების მქონე ცენტრები. დოცენტი ერსოი ხაზს უსვამს: ეს არის ქირურგიული ჩარევა. ჰიგიენა უმნიშვნელოვანესია, კომპეტენტური პირების მიერ ჩატარება უმნიშვნელოვანეს. აუცილებლად მიმართეთ ისე ცენტრებს, სადაც პროცედურას ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული და სერტიფიცირებული ექიმები ატარებს. ჯანმრთელობის რომელ პრობლემებთან გამკლავებაში გვეხმარება ქილებით თერაპია? დოცენტ ერსოის თქმით, ყველაზე თვალსაჩინო ეფექტი ტკივილის მართვაში ვლინდება. იგი ხაზს უსვამს, რომ ეს მეთოდი მეტად ეფექტურია ქრონიკული თავის ტკივილისა და შაკიკის დროს. თანამედროვე მედიცინაში პაციენტები ზოგჯერ ვერ აღწევენ სასურველ შედეგს არსებული კურნალობით. ასეთი პაციენტები ჩვენ 3 ზოგჯერ კი 8-10 სეანსში შეყვავს ხანგრძლივი რემისიის პერიოდში, სადაც ისინი ტკივილისგან თავისუფლდებიან და მათი ცხოვრების ხარისხი უმჯობესდება. კისრის, ზურგისა და წელის ტკივილი ასევე შედის იმ სფეროთა ჩამონათვალში, სადაც ქილებით თერაპია ეფექტურია. თუმცა ქილებით თერაპია მხოლოდ ტკივილებისთვის არ გამოიყენება. იგი დამხმარე როლს ასრულებს ზოგიერთი ქრონიკული დაავადების დროსაც. დოცენტი ერსოი გვიზიარებს შემდეგ ინფორმაციას: ლიტერატურაში არსებობს კვლევები გულ-სისხლძარღვთა ისეთ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ჰიპერტენზია და სისხლში ლიპიდების მაღალი დონე, მეტიც დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში, როდესაც ქილებით თერაპია არსებულ მედიკამენტებთან ერთად ინიშნება, შეინიშნება დადებითი წვლილი სისხლში შაქრის დონის რეგულაციაში. სწორად გამოყენების შემთხვევაში თანამედროვე მედიცინის გვერდით ძლიერ მხარდაჭერას გვთავაზობს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა არ დაივიწყოთ, აუცილებელია წინასწარ სპეციალისტ ექიმთან კონსულტაცია და სერტიფიცირებული ცენტრის არჩევა. ჯანმრთელობას გისურვებთ.

პატრიციმულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.